0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtúin céir le sellam
1: vís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilih ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: sibh doin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearr an gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an mascán ceúil is fearing gáilimh ar Galway Bay FM. Buim na gáilimhe.

0: sibtóin céir le senam.
1: Bhís.
0: Se an nascán ceúil is fearing gáilibh ar Galway Bay FM. Fuim na gáilibhe.

0: Dinne sibh dúin céad le senam.
1: Bhís.
0: Seo an meascán ceoil is fearr an gcaillimh ar Galway Bay FM. Buim na gcaillimhe.